0: Uživajte u programu Federalne televizije.
1: Gost Dnevnika D je Zukan Helez, ministar odbrane Bosne i Hercegovine. Dnevnik D.
0: Samo u programu Federalne televizije.

Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada. Salon namještaja Sinedo Commerce, Ormanica, Gradačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada.